0: Ja, det är man med dansen. Vad är det? Jag vill inte.
1: Nota Arabia. Nota Arabia. Nota